Velkommen til hessa tónleika sendingina hjá okkum báðum, Oddbjørg og Annu. Vit ynskja at tit vera sikta hessa sending og vi fer að spela sum vanligt gamla sanger og nutjarre og vi fer að byrja við at høyra kvartettina og í Bethesda. Eir tú tann vín?

0: vi tilja at kvæð solmistjarn hevur í hugva tann ikki sang han vil minna okkum um at skriftliga frá Guds orð at ver ein ikki fatra nøttun kann han ikki søkja la koma í Guds rúð og hetta er so enkelt tøy hetta er lukka enkelt sum te í herri okkara brukti ta tók sum kobrar í so a lampa Guds og tek í usa dei at loy og te vi vita við sólas vært í eigi mørkin at te eiga sum rakt við kobrar veri loy vi tøy mun at tan syndara sál sum er synda nei og først sålar eiga reka við Guds son a krossun og te er fra dei at loy at ævit loy og te tæna minn nok nom at hesa at ævit loy i sá han i trúi og i livi han sá a mi og ævikt eitt vit blivu
1: i sá han upp vi sigur stæ